Dašana gde Buhar gordao, tak go bebija karkaši. Sada kaus šeni patroni, tagac ebinos kaškaši. Sad gam kaus mao patroni, šamkos kaus cire udarija. Ormoc ganš čirda nam hlebis djuta sisklis varija. Omši, cinca sola uhvarda, hetta